die niet meer wat trouwen. Feestelijk dood gaat in alle fatsoen. Als ze dollars heeft overgehouden, dan erf ik minstens een 500.000. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
van die peukjes, die komen een auto, maar wel een vierdeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten, die krijgen bij mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, die gooi ik met stenen. Oh la donnette, kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja, ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera.